0: Dixon Göteborgista, hyvää huomenta Johanna.
1: Huomenta, huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa kuullaan.
1: USA ja Iran allekirjoittivat yhteisen aiesopimuksen virallisesti viime yönä. Ja Uppsalan läänin Östhammarin kuntaan ei tule suomenkielisten vanhusten dementiaosastoa. Ja maailman suurin loistoristeilijä Legend of the Seas aloitti matkansa Turun telakalta kohti Välimerta varhain tänä aamuna.
0: Tällaista sitten kuullaan suomenkielisissä uutisissa 6:30 eli 6:30. Katsotaan myöskin tähän väliin tämän torstaipäivän säätiedotusta. Elikäs aamulla on runsaasti pilviä ja paikoin hieman sadetta Etelä-Ruotsissa päin, mutta päivän aikana sitten pilvipeite rakoilee ja vuorottelee yhä enemmän auringon kanssa. Taalaimaalla ja eteläisimmässä Norrlannissa voi esiintyä iltapäiväkuuroja tänään torstaina. Ja Keski-Norrlannissa on pilvinen päivä ja ajoittaista sadetta, kun taas pohjoisimmassa Norrlannissa on aurinkoista säätä luvassa. Ja lämpötila se on etelässä noin 20 astetta ja pohjoisessa noin 15 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 18. päivä kesäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Tapio.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Ingolf.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Björn. Björne.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Jongu.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Leino. Onni.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Kansalaiset, sivilisaatio. Nyt alkaa näyttämään hyvältä tämä homma. Nyt alkoi Lyyti kirjoittamaan. Juhannusviikko, jipii! Ja satoi tai paistoi, levysepän pajalla tautaan levytoiveet radioaalloille. Myös juhannusaattona putikki on auki ja pysyy muuten auki koko kesän. Perjantai on juhannusaatto ja juhannusaatto on levyseppäpäivä.
1: Kyllä vain, oli sitten mikä tahansa perjantai kyseessä, niin kyllähän siihen levyseppä täytyy saada. Ja huomenna kun on juhannusaatto, niin silloin myöskin levyseppäillään, eikös vain? Ja tuossa hetki sitten kuultiin Nicolas Francettia kappaleella Tämä kylä syttyi tuleen. Sveriges Radio Finska on nyt keväällä ja alkukesällä tänä vuonna kertonut suomenkielisen dementiahoidon tilasta. Ruotsissa on 66 suomen kielen hallintoaluekuntaa, joiden on lain mukaan tulee siis tarjottava vanhusten huoltoa suomeksi kokonaan tai olennaisilta osin. Kaikki ei kuitenkaan aina mene ruotsin suomalaisen vähemmistön toiveiden mukaan. Ja nyt kuulemme suomen kielen hallintoaluekunta Östhammarin tilanteesta.
2: Östhammarin kunnassa tehty kansalaisaloite suomenkielisestä dementiayksiköstä on saanut hylkäävän päätöksen kunnan hoiva- ja hoitolautakunnalta. Kansalaisaloitteen perustelussa korostetaan, että Östhammarissa on paljon asukkaita, joilla on suomalainen tausta, aloitteen mukaan noin 12%. Monella suomen kieli voi korostua erityisesti muistisairauden edetessä.
3: Kun meiltä häviää tämä ruotsin kieli, se tunneperäinen kieli ja ne vanhat muistot, niin nehän on meillä tuolla aivosolussa niin suomen kielellä. Ja silloin, kun saa puhua omaa kieltänsä, niin silloin henkilö on paljon rauhallisempi.
2: Kansalaisaloitteen tehneen Anna-Maija Högströmin mukaan suomenkielisiä vanhuksia on eri yksiköissä, eikä suomenkielistä hoitoa ole aina saatavilla. Hän kertoo kuulleensa tilanteista, joissa asukas on rauhoittunut vasta, kun paikalle on pyydetty joku suomea osaava, jopa hoitajan vapaapäivänä.
3: Ja eihän se niin saa olla, että soitellaan ympäri kaupunkia tai ympäri kylää kello 90 aikaa illalla. Ei se ole oikein.
2: Östhammarin kunnan hoiva- ja hoitolautakunnan kristillisdemokraattinen puheenjohtaja Sabina Ståhl ei halunnut Sveriges Radio Finskan haastatteluun, mutta hän on vastannut meille kirjallisesti. Ståhlin mukaan erillisen suomenkielisen osaston ongelmana olisi paikkojen joustava käyttö ja henkilöstön saatavuus. Jos kokonainen osasto varattaisiin yhdelle kieliryhmälle, paikkoja voisi jäädä tyhjiksi, mikä vaikuttaisi sekä saatavuuteen että talouteen. Lisäksi suomea osaavaa henkilöstöä ei haluta keskittää yhteen paikkaan, jotta kielitukea voisi olla myös muissa hoivakodeissa ja kotihoidossa. Näin Sabina Ståhl kirjallisessa vastauksessaan Sveriges Radio Finskalle. Emme voi lukita yhtä osastoa tietylle kieliryhmälle, koska se voi johtaa tyhjiin paikkoihin ja heikentää koko vanhuspalvelun resursseja. Työskentelemme sen sijaan joustavalla matsauksella, kielitaidon kartoituksella ja kaksikielisen henkilöstön rekrytoinnilla. Näin siis Sabina Ståhl. Kansalaisaloitteen tekijä Anna-Maija Högström puolestaan peräänkuuluttaa keskustelua ja tarvekartoitusta. Kuinka monella suomenkielisellä on ympärivuorokautisen hoivan tarve ja miten kunnan lupaus suomen kielen hallintoalueena näkyy arjessa?
3: No minun mielestä olisi kaikista kiireisintä ottaa selville, kuinka paljon on suomalaisia ja minkälainen avun tarve ja sitten, että he ottaisivat yhteyttä ja keskusteltaisiin.
2: Östhammarin kunta sanoo seuraavansa tarpeiden kehitystä, mutta toistaiseksi suomenkielistä dementiaosastoa ei siis perusteta. Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska.

Siinä Antti Tuisku kappaleella 100 salamaa. Tämähän on siis tuosta Virve Rostin 100 salamaa. Tällainen oma tulkinta siis Antti Tuiskun tyyliin. Nyt en ihan tarkalleen muista, että milloin tämä kappale, tämä Antti Tuiskun versio julkaistiin, mutta olin silloin noin teini-ikäinen, että olisikohan ollut joskus 2014 veikkaisin, pitää katsoa, mutta lupaan palata asiaan, kun tiedän, että milloin tämä kappale julkaistiin. Mutta 100 salamaa, siitä tuli mieleen, että ei ainakaan onneksi täällä Tukholmassa päin ukkosta tällä hetkellä, eikä mitään satoja salamoita, en ainakaan täällä taivaalla näe, nyt kun katson täältä studion ikkunasta ulos. Ja tällä hetkellä melko pilvinen sää täällä Tukholmassa päin. Vähän näkyy tummempia pilviä myöskin, mutta myöskin ehkä tuolta kohta puolin alkaa aurinkokin paistamaan, jos näin voin villin veikkauksen heittää ilmoille. Ja muuten siis tosiaan tänään niin ei ainakaan SMH:n mukaan näytä siltä, että pitäisi sataa täällä Tukholmassa päin iltapäivämällä, kun mennään, niin sitten aurinkokin tuolta ainakin pitäisi näyttäytyä oikein kunnolla. Ja sitten huomenna totta kaihan siis juhannussää, se aina kiinnostaa. Ihan jos olet vaikka Suomen puolella viettämässä, mutta myös täällä Ruotsissakin, niin jos Tukholmassa päin tulee vietettyä juhannusta, niin sää näyttää kyllä todellakin aurinkoiselta huomenna ja lämpöiseltä. Noin 24 astetta luvataan ja aurinkoista myöskin, niin ei ainakaan sitten sateen varjoja varmaankaan tarvitse, jos juhannusviettoon lähtee tänne Tukholman puolelle. Ja toivotaan sitten, että ihan muuallekin päin Ruotsia ja sitten tosiaan, jos Suomen puolella olet juhannusta sitten viettämässä, että sinnekin saadaan oikein tämmöiset suvisäät, oikein juhannussäät sitten. Ai että on se kesä kyllä ihmisen parasta aikaa vai miten se meneekään se sanonta. Ja kerro ihmeessä, jos tulee jotakin juhannukseen liittyvää mieleen, vaikka juhannusmuistoja, juhannustaikoja, juhannusruokaa, kenen kanssa tapaat viettää juhannusta ja onko sinulla jotakin juhannusperinteitä, niin siitä saa ihmeessä soittaa vanhaan tuttuun numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä osoitteeseen finskat@sverigesradio.se.

0: Siinä matkamaailman ympäri aloittelijan virhe kuultiin. Ja tuli myöskin puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaan se vielä tähän väliin.
1: Hyvää huomenta, Vilma ja sisuradiolaiset. Minä voin vain kuunnella 6:30 asti sisuradiota. Ääni on poissa nettiradiosta. Hannun komppis tulee laittamaan äänen paikalleen tänään. Kiva. Hei, Martta.
0: Kiitos tästä soitosta, Martta. Ja hyvä, että saat sinne apua. Ja hei, muistutan myös, että koko ohjelmaa, siis sitähän voi myöskin kuunnella tuolta Sveriges Radio-sovelluksen kautta, jos sen vaikka puhelimelle lataa, tai sitten jos menee osoitteeseen vaikka tietokoneen kautta tai puhelimen kautta, niin sverigesradio.se/finska, niin sieltä pystyy myöskin jälkikäteen sitten kuuntelemaan näitä ohjelmia, ja se pysyt mukana ihan vaikka tuon, kun siirrytään tuolle digitaaliselle puolelle, niin ei sitten jää mitään paitsi. Mutta hyvä, kun saat sinne apua. Ja kellokin alkaa tässä olla sen verran, että on nyt vain ainoastaan tämän vuoro. Jepolis, jep. Retrobiisin aika, ja tänään sen meille esittää Edu Kettunen kappaleella Lentäjän poika. Tämä kyseinen kappale, se löytyy Kettusen toiselta studioalbumilta vuodelta 1986. Albumin nimi on myöskin Lentäjän poika. Ja hei, tiesitkös, että tämä siis tosiaan Edu Kettusen isä, hän oli oikeasti myöskin lentäjä, mutta kappaleen tarina, sen innoitus on kuitenkin peräisin elokuvasta nimeltä Valiojoukko, joka on tällainen amerikkalaisista koelentäjistä kertova leffa. Mutta nyt ihan pidemmittä puheitta, lähdetään yhdessä retrobiisin pariin.

0: kuultiin tämän torstai-aamun retrobiisi Edu Kettunen kappaleella Lentäjän poika. Tosiaan tämä kappale on vuodelta 1986, mutta hei, nyt kello alkaa olla sen verran, että on suomenkielisten uutisten vuoro.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. USA ja Iran allekirjoittivat yhteisen aiesopimuksen virallisesti viime yönä. USA:n presidentti Donald Trump allekirjoitti sopimuksen ollessaan illallisella Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa Versaillesin linnassa. Myös Iran on ilmoittanut allekirjoittaneensa aiesopimuksen. Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif vakuuttaa viestisovellus X:ssä, että sopimuksen allekirjoitusten myötä aiesopimus on astunut voimaan, mikä merkitsee sitä, että Iran on avannut Hormuzin salmen liikenteelle ja USA purkanut Iranin satamien saaron. Kysymyksessä on siis aiesopimus, joka sisältää edellä mainitun lisäksi aselevon ja USA:n Irania kohtaan asettamien muiden pakotteiden lievennyksiä. Lopullinen sopimus on tarkoitus neuvotella 60 päivän sisällä. Uppsalan läänin Östhammarin kuntaan ei tule suomenkielisten vanhusten dementiaosastoa. Dementiaosastosta kansalaisaloitteen tehnyt Anna-Maija Högström toivoo asian jatkokäsittelyä.
2: He ottaisivat jollakin tavalla niin meihin suomalaisiin yhteyttä ja keskustelta siitä, että millä tavalla tämä hoito niin kuin järjestettäisiin.
1: Östhammarin kunnan hoiva- ja hoitolautakunnan huhtikuussa tekemän päätöksen mukaan yhdelle kieliryhmälle ei voi lukita paikkoja, koska se voisi johtaa tyhjiin paikkoihin. Suomenkielisestä osastosta aloitteen tehnyt Anna-Maija Högström kertoo kuulleensa tilanteista, joissa rauhatonta suomenkielistä vanhusta hoitamaan on jouduttu kutsumaan suomen kielen taitoista henkilökuntaa.
2: Ja eihän se niin saa olla, että soitellaan ympäri kaupunkia tai ympäri kylää jotain henkilöä kello 90 aikaa illalla. Ei se ole oikein.
1: Toimittajana oli Jorma Ikäheimo. Ja maailman suurin loistoristeilijä Legend of the Seas aloitti matkansa Meyer Turun telakalta kohti Välimerta varhain tänä aamuna. Alus on ensimmäinen Aikon luokan risteilijöistä, joka suuntaa ensiksi risteilemään Euroopan vesille. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon. Seuraavat uutiset, kun kello on 7:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Johanna Dixon. Hän pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista näin torstai-aamussa. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli 7:30. Ja siinä 7 EQ-uutisten jälkeen niin Johanna päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello, se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään torstai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7 niin lähdetään suomalaisen huippukokki Paavo Turtiaisen seuraan. Kuullaan hieman hänen urasta kokkina ja kirjasta, joka kertoo Turtiaisen elämästä, sekä Fjällbackan Dan Holmenista, jossa hän aikoo viettää juhannuksen. Ja tässä kello 6.35, eli aivan tuota pikaa, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamun parissa, aamuohjelman parissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai sitten osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina myöskin tuonne kello 9 asti. Mutta nyt jatketaan tätä torstai-aamua myöskin musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottosiitu vuolemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasit. Ruottosiitu vuolemusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio ovasit.

0: Kello on 16:30, vuorossa uutiset. Itämeren turvallisuusministeriryhmä kokoontui tänään ja eilen Suomessa keskustelemaan droonihasta. Paikan päällä olivat Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Viron, Latvian, Liettuan, Puolan ja Saksan sisäministerit tai heidän edustajansa. Ministerit keskustelivat esimerkiksi Itämeren alueen droonihuhkatilanteesta ja yhteisistä keinoista, joilla uhkiin voidaan vastata. Suomen sisäministeri Mari Rantanen oli kokouksen puheenjohtaja.
1: No musta oli hirvittävän hyvä, että ministerit yhdessä totesi sen, että nyt puheiden aika on ohi ja nyt pitää siirtyä konkretiaan. Meidän täytyy meidän viranomaisten istua alas ja katsoa, että miten saadaan paremmin jaettua alueellista tilannekuvaa, miten saadaan paremmin ja nopeammin tiedonvaihtoa aikaiseksi, minkälaisia parhaita käytänteitä meillä on olemassa ja miten me saadaan yhteisiä harjoituksia esimerkiksi.
0: Mari Rantasta haastatteli Jasmine Fulaadi. Suomen eduskunta hyväksyi eilen lakimuutokset, jotka mahdollistavat ydinaseiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa. Hallituksen esitys koski ydinenergialain muuttamista niin, että laista poistetaan ydinräjähteitä koskeva täyskielto. Jatkossa ydinräjähteistä säädettäisiin rikoslaissa. Esityksen mukaan ydinräjähteitä voitaisiin tuoda Suomeen poikkeustilanteissa, jos kyse on Suomen sotilaallisesta puolustamisesta, Naton yhteisestä puolustuksesta tai puolustusyhteistyöstä. Ydinaseita ei kuitenkaan edelleen voitaisi säilyttää Suomessa rauhan aikana. Uppsalan läänin Östhammarin kuntaan ei tule suomenkielisten vanhusten dementtiaosastoa. Östhammarin kunnan hoiva- ja hoitolautakunnan huhtikuussa tekemän päätöksen mukaan yhdelle kieliryhmälle ei voi lukita paikkoja, koska se voi johtaa tyhjiin paikkoihin. Suomenkielisestä osastosta aloitteen tehnyt Anna-Maja Högström kertoo kuulleensa tilanteista, joissa rauhatonta suomenkielistä vanhusta hoitamaan on jouduttu etsimään ammattilaista muualta.
2: Ja eihän se niin saa olla, että soitellaan ympäri kaupunkia tai ympäri kylää jotain henkilöä kello 90 aikaa illalla. Ei se ole oikein.
0: Toimittajana oli Jorma Ikäheimo. Ja näin lopuksi Sherwoodin metsässä sijaitseva Major Oakiksi kutsuttu vanha tammi on kuollut, kertoo The Guardian-lehti. Puu liittyy olennaisena elementtinä Robin Hoodin seikkailuihin. Syy puun kuolemaan on viime kesien helteet, kertoo The Guardian. Vanha puu eli noin 1200-vuotiaaksi. Seuraavan kerran uutisia kello 6. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.
3: Hello Stockholm, eli kaikki, jotka kuuntelette tätä lähetystä P6-kanavan kautta, teille sanotaan, että sehän oli erinomainen idea. Hienoa, että aloit kuuntelemaan, ja sinä, joka kuuntelet tätä lähetystä muita linjoja pitkin, vaikka Sveriges Radio-apin tai netin kautta, niin sinulle sanon, että fiksu olet ihminen, nimittäin kyllähän tätä kanavaa kannattaa kuunnella ja kuinka ollakaan juuri tänään esimerkiksi nimittäin viikkosten perjantaina täällä Tukholmassa päästiin suomalaisen musiikin makuun, kun Michael Bleu konsertoi Södermalmilla kollektiivit Livet klubilla, missä Finsk Disco tarjoili paikalla olijoille mukavan viihdepläjäyksen. En tiedä olitko siellä. Mutta ennen tuota keikkaa Michael Bleu -yhtyeineen kävi turismassa meikäläisen kanssa musiikistaan ja yleensäkin omasta taiteestaan ja siihen liittyvistä asioista. Ja siihen ikään kuin kaupan päälle myös sitten kitarat lähtivät soimaan ja laulu raikaamaan, kun bändi myös musisoi studiossa pari omaa kappalettaan. Ne totta kai kuulemme tässä tämän päivän haastattelun lomassa, mutta ei muuta kuin mennään suoraan haastattelun pariin ja kyllähän se niin on, että jokainen haastattelu, muusikkohaastattelu, se kannattaa aina avata parilla kiperällä kysymyksellä. Selvä nakki. Nyt ollaan Tukholmassa studiossa. Studiovieraana täällä on Michael Bleu, eli itse musiikin tekijä ja säveltäjä ja sanottaja, mutta myös sitten muu bändi on paikalla, eli Benjamin Nylund, rummut, Otto Porkkala kitara ja Nikolas Nevalainen basso. Hei, tervetuloa. Welcome to Sverige.
4: Moi moi, kiitos paljon.
5: Kiitos.
3: Tähän alkuun pitää nyt ottaa niin kuin asiat selville, eli teillä ei ole oikeus vaieta tässä radio-ohjelmassa ja tästä voi olla hyötyä teille teidän uralla.
4: Okei, kuulostaa pelottavalta. Mikä homma tämä on?
3: Aivan. Ja sitten meillä on tässä niin kuin mahdollinen potentiaalinen päällikkö vieressä, niin tuota pitää käydä läpi nämä asiat, että oletteko poliittisesti aktiivia. Meinnättekö tehdä Ruotsissa ministeriuraa?
4: En usko.
6: En ollut ajatellut, mutta nyt te alkoi kiinnostaa.
7: Niin, mikälainen palkka siinä työssä on?
3: Itse asiassa ne on aika hyvä palkka siellä.
7: No niin.
3: Joo. Tuota. Okei, no nämä on sitten ihan okei systeemejä. Joo. Miten muuten toi Suomessa toi kulttuurielämä 2026, niin miten se tällainen muusikon silmi ja lompakoin oikein, millä se tuntuu?
4: Kyllähän se, niin kuin, että jos rahoiksi haluaa niin kuin elämänsä pistää, niin mä luulen, että aika niin kuin moneen soppaan pitää niin kuin laittaa lusikka. Et pitää tehdä vähän kaikenlaista sillä kentällä. Mä luulen, että et se on, kyllä se vaikeaa se on.
3: Ja Michael, sä tosiaan teet vähän kaikenlaista. Mä vähän kattelin tuota sun CV:tä tuossa, niin en mä tiedä, miten paljon sähän ehdit tekemään tosi paljon asioita.
4: Joo, siis mä nukun tosi vähän, niin se johtuu varmaan siitä, että en mä tiedä. Se on vain lutviutunut jotenkin niin, että niin kuin varmaan tämäkin, että jos mulla olisi vaan koko ajan vaikka niin kuin omaan artisti- ja musajuttuun liittyviä asioita, niin silloin mä niin kuin vähentäisin ja kyllä olen nytkin joutunut vähentämään, koska tapahtuu kaikkea vähän ehkä enemmän kuin jossain vaiheessa, mutta niin kuin, sit kun sitä aikaa on, niin sitten on kiva puuhastella kaikkea.
3: Minkä sellainen kaveri tuo Michael on tehdä musaa yhdessä? Bändi, nyt rehellisiä arvioita tiskiin.
8: No, mä voin aloittaa. Mikko on ehkä yksi, se on semmoinen heittäytyjä tyyppi, innostuu. Sitten tehdään koval tahdilla ja tehdään niin kuin luovasti, mennään eteenpäin koko ajan, ei jäädä pyörittelemään juttuja. Otto voi varmaan komppaa.
7: Joo, kyllä se on semmoista niin kuin jatkuvaa eteenpäin menemisen, semmoista niin kuin, että mitä ikinä tehdäänkään, äänitetään tai treenataan, niin se on 2-3 vetoa ja sitä jäädä sitten sen jälkeen pyöritteleen enempää. Että se oli siinä ja elämässä eteenpäin, mikä on mun mielestä äärimmäisen hyvä piirre.
3: Niin, mitä sanoo tuore rumpali tällä kohtaa?
6: No kyllä mun pakko kompata, että ja just silleen kova tahti, että levyjä tulee hyvää vauhtia ulos, että kyllähän sitä pitää arvostaa, että kyllä näin on.
3: Mutta tosiaan nyt on keikkaa sitten Tukholmassa, tuommoinen aika lyhyt maailmankiertue, vähän niin kuin Popedalla viime pari viikkoa sitten, eli yksi keikka ja sitten takaisin Suomeen. Mites tuttu maa tämä loppujen lopuksi, Michael, on sulle tämä Ruotsi?
4: En mä voi sanoa, että tämä mitenkään supertuttua, mutta kyllä mä oon niin kuin Tukholmassa aika ajoin aina käynyt seikkailemaan välillä ja tikkaan mestoista kyllä, että jotenkin musta just tuntuu, että tässä kulttuurimielessä varsinkin, niin eroja on aika paljon, vaikka niin kuin tässä vierekkäin ollaan, niin Suomessa on jotenkin ihan erilaisia juttuja, mikä on siellä niin kuin arvostuksen alla, vaikka ihan vaan musiikissa.
3: Mutta tämä vähän tämä teidän soundi ja tämä musa, niin mun mielestä ei kovinkaan suomalaista ole, eli miten paljon, okei, sä kutut sitä itse retro-souliksi. Ja siinä on aika uniikki blandis, tämmöistä Amerikan meininkiä, sitten siinä on poppia, siinä on soulia ja siinä on iskelmää. Tuli mulla mieleen, kun mä mietin tätä teidän hommaa, niin oot sä vähän samanlainen tyyppi kuin vaikka joku Esa Puljainen kitaristina. Eli niin kuin miten tätä sotku oikein saadaan noin hyvän saulliseksi?
4: No ehkä niin kuin siinä määrin joo, että hänellä on laaja tai oli laaja tuntemus niin kuin populaarikulttuurista ja sellainen niin kuin musiikin penkkiurheilija, että se on perehtynyt siihen vanhaan musiikkiin ja tähän tällaiseen ja sitten tullaan niihin soundiasioihin vaikka, niin tuodaan, lainaillaan sieltä historiasta niitä elementtejä ja palikoita niin kuin tähän aikaan, niin siinä määrin joo.
3: No miten sitten, miten paljon on tullut? Siis oot varmasti sitten kuunnellut aika paljon noin musiikkia, ootko ollut aina suurkuluttaja?
4: No kyllä aika lailla, että tuossa tapahtui niin kuin lukion jälkeen aikoinaan, mä oon Vaasasta alun perin, niin siellä tapahtui sellainen homma, että mä päädyin aika nuorena sällinä sellaiseen levykauppaan töihin, missä sitten sai niin kuin hiihdellä vielä laajemmin musiikin parissa, niin se niin kuin vielä niin kuin teki sitä vielä enemmän kokonaisvaltaisempaa koko touhusta ja sellaista.
5: No minkälaista se oli toi Mustasaari, Vaasa, minkälainen paikka se oli kasvaa, jos ajatellaan nämä muusikon uraa?
4: No sellainen, niin kuin, että pienet kaupungit on pieniä kaupunkeja. Siellä on pienet kuviot ja tavallaan siinä on plussia, varsinkin sille, että jos siellä nyt rupeaa tekemään jotain tällaista bänditouhua, niin aika nopeasti sä voit olla hahmo tai tyyppi, jonka sitten niin kuin kaikki tietää. Mutta sitten tietenkin, koska se sellainen joku tollainen musa, vaikka nyt joku rockikulttuuri, että se ei ole siellä ehkä niin isossa asemassa kuin vaikka joku urheilu on vaikka siellä Vaasan seudulla aika iso juttu, niin ne ei ole ehkä niitä väyliä niin paljon siellä. Ja sitten myös kun sieltä päin tullaan, niin se eteenpäin menemisen, se on vähän hankalampi tilanne. Ja sitten kun se ei ole siellä sellainen todellisuus, sellainen ehkä niin kuin taidekasvatus, ainakaan niin kuin silleen yleisesti ottaen, niin siihen ei ehkä ihan samalla lailla tueta kuin vaikka sitten, että Helsinkiin tuli ja tapasin siellä tyyppejä, muusikkoja paljon enemmän ja näin, niin se oli mielenkiintoista niin kuin kuulla tarinoita niiden vaikka nuoruudesta ja lapsuudesta, että kuinka on, niin kuin, se on ollut ihan todellisuutta. Että siellä se oli enemmän, että et kai sä nyt niin kuin oikeasti tähän hommaan jää. Ja jäin.
5: Niin aikuisten töihin.
4: niin just näin. Tämä on niin kuin, vähän niin kuin normaalimpia juttuja.
5: Mutta jos mietitään, ainakin ennen oli, silloin kun mä asun Suomessa, niin oli oikeastaan kaksi kaupunkia, minnekään saattoi muuttaa, jos oli halusi tehdä musaa. Toinen oli Tampere ja toinen oli Helsinki. Oliko joku määrätty syy, nyt kun kuuntelen sun musaa, että et lähtenyt tuolle Suomirokki Tampereelle, vaan menit hifistelemään tuonne Helsinkiin?
4: No kyllä se oli niinku selkeä, että ei mulla ole ehkä Tampereeseen ollut mitään sellaista suhdetta ikinä, vaikka siis ihan mukava paikka onkin. Ja mä oon tapellut pitkään myös suomen kielellä tekemistä vastaan. Just varmaan eilen hytissä Otolle, meidän kitaristille, kyllä, selitin siitä, että kyllä se vaan niinku edelleen tulee sellaisia piikkejä, että tääkö tää homma nyt on. Ja niinku, just niinku oma musiikki ammentaa niinku tuollaisesta englantilaisesta ja amerikkalaisesta perinteestä, niin sitten jotenkin se, että sit kun sen tekee suomeksi, niin esimerkiksi tämän iskelmäasian ja iskelmäsanan kanssa joutuu aina vääntämään ja se muuttuu, kaikki muuttuu niin paljon sen suomen kielen myötä. Mä en tiedä, mä ehkä lähdin nyt vähän harhailemaan, mutta ei, tällaisia ajatuksia.
5: Tavallaan tuollaista harhailua, siis tämä musiikintekohan on sitä periaatteessa, kyllä. Eli sä oot harhaillut kyllä aika rohkeasti. Koska tämä teidän tuotanto ja muu, niin kuin puhuttiin, niin se ei ole ihan tuommoista perussuomalaista hommaa, vaikka jollain tapoin siinä on kuitenkin kaikki läsnä. Se on siis se, sehän on suomalaista, mutta se on sun suomalaista. Miten itse vielä kuvailisit muuta? Okei, sä sanot retro soul, mutta
4: siellä on muutakin kyllä, joo, mutta se on nyt etenkin niin kuin edellisellä tällä tuoreella High School Drama-levyllä, se on sellainen aika kantava voima.
5: Pari viikkoa sitten tuli tämä 3 biisin EP ulos, no, ja nyt mä en tiedä, tiedättekö tätä, mä nimittäin huomasin sen tänä päivänä, että tämä 2 viikon jälkeen nousee ensi viikolla Radio Suomen soittolistalle.
4: Kyllä joo, Pikkulinnut kertoi tuossa joku aika sitten. Ihan hauskaa, tämän piti olla vaan välijulkaisu, mutta totta kai se nyt päätyi sinne ja ei siinä mitään, se on ihan todella mahtavaa, ei ole hetkeen ollut niin kuin radion soittolistalla mitään sinkkua tai näin, niin tämä on aivan äärimmäisen ihana uutinen.
5: Mutta toi radion merkitys edelleen muusikolle ja musiikin tekijälle, niin se ei ole tavallaan häipynyt sieltä.
4: No se on jännä juttu, koska ensisijainen juttuhan siinä on se, että onhan se kiva, että biisi soi radiossa. Sieltä tulee hyviä teostotuloja, mikä on aivan huikea juttu. Mutta erikoinen homma on se, että voi olla niin kuin useitakin biisejä siellä, mutta se ei välttämättä korreloi sellaiseen, niin kuin ehkä sellaiseen muuhun johonkin, vaikka keikkasuosioon, keikkabuukkauksiin, tai se ei korreloi näihin niin kuin musiikin digitaalisiin striimipalveluihin, että, niin kuin, että se on todella merkittävä ja iso osa, mutta se on omillaan jotenkin, ainakin vähäsen, mutta katsotaan.
5: Niin, on YouTube ja on Spotify ja kaikki muut striimauspalvelut, mutta sitten on ne autoradiot ja
4: ai että,
5: sieltä sitten kun lähtee biisit soimaan, niin siellähän paljon kuullaan yleensä musaa. Hei, tämä on muuten aika mainio homma, nimittäin tosiaan Michael Blur, bändi, solisti, kitaristi, biisintekijä on mukana. Tukholmassa tässä lähetyksessä ja tuossa vähän musisoitenkin välillä ja Linnun radan päässä lähtee nyt soimaan tässä lähetyksessä niin pienet lähtiäiset sille, mistä tässä biisissä on kyse.
9: Tässä on kyse siitä, että kun me tuhotaan täällä meidän planeetalla kaikki, niin sitten tietenkin tullaan väistämättä ehkä jossain vaiheessa tilanteeseen, että pitää ruveta etsiä jotain uutta paikkaa, minne siirtyä. Tosin luonnollisesti tuhoamaan sekin, mutta tässä on kauniita juttuja.

0: Linnunradan päässä käytiin siinä. Bändi on paikalla, Benjamin Nylund rummut. Tosi sä et soitellut rumpuja tässä.
1: Beno on meidän tällainen luottotuuraaja tällä hetkellä.
0: Niin, okei. Okay.
2: Joo, ei tullut rumpuja mukaan, että ne on siellä tota keikkapaikalla, niin tota, meni ilman rumpuja tää.
0: Mites Michael toi tilin maksaminen tommoselle kaverille, joka lähtee rumpaliskeikalle, mutta ei jotain rumpuja mukaan?
1: Kunhan on hauska meininki, niin.
2: Kannattaa pitää siitä huolta.
1: Joo.
0: Otto Porkkala, kitara. Tuossa soi sun skitaat. Minkälainen ne fiilis oli vetää nyt täällä Suomessa kuin Ruotsissa, Tukholmassa, niin studiossa tuommoista hommaa?
3: No täysin semmoinen niin kuin outo uusi tilanne nyt ylipäätänsäkin tälleen vetää kliinisessä studiossa. Silleen,
1: kuulokkeet päässä
3: ikään kuin esittää soittavansa jotenkin hienosti siinä sitten, mutta tota.
0: Se oli hieno näkö.
1: Sä soitit oikeasti silti, et sä vaan esittänyt.
3: Kyllä, sitä nyt tuli soitettu ja kaikki jäi, virheet jäi sinne ja ehkä hyvät kiltit jäi sitten talteet.
0: Joo, ja stemmoja siellä, Nikolas Nevalainen, ei sullakaan tullut passo mukaan. Mä en tiedä kyllä, paljon mä maksasin teille liksaa näistä tämmöistä.
4: No mulla on basso.
0: Basisti, jolla ei ole passo, rumpali, jolla ei ole rummut.
4: Mun täytyy sen verran puolustaa itseään, että mulla on kyllä basso tossa, mutta me todettiin, että mennään niinku helpon kautta, että se on aina vähän sit hassua, että jos on basso, mutta ei rumpuja, että kuitenkin ne olennaiset pelaa yhdessä näissä biiseissä, niin. Mentiin sitten tälleen, että mä olin tällainen niin kuin seisova, fiilistelevä taustalla ole ainoastaan.
1: Tanssitko sä yhtään? Mä en ihan
4: silleen, miten suomalainen tanssii selvinpäin laivan diskossa.
1: Okei.
4: Eli ei tanssi.
0: Ei, siinä oli hyvä fiilis ja tosiaan täällä studiossa oli SVT-uutiset, täällä oli myös paikalla ja meitä paikalla oli, joita niin mehän nautittiin ihan suunnattomasti, oli hyvä. Hyvä svengi ja hienot stemmat ja tollain. Sä puhuit tuossa vähän sanomasta biisissä, niin onko sun mielestä nykyään suomalaisessa musiikissa ja yleensäkin liian vähän sanomaa? Otetaanko liian vähän kantaa biisissä?
1: Ehdottomasti otetaan liian vähän kantaa. Ja, et niinku, musta tuntuu, että tuollaisella niinku vaihtoehtoja indie-puolella sitä tehdään mun mielestä varmaan enemmän kuin koskaan aiemmin. Että on yhtyeitä ja artisteja, joiden brändi saattaa lähes kokonaisvaltaisesti niin kuin kulminoitua sellaiseen. Ja tosiaan mä tein ton mun edellisen albumin Futuristic Soulin, jossa on niin kuin paljon tällaista asiaa ja näin. Mutta sitten jotenkin musta tuntuu, että kun jotenkin on isoja artisteja, joilla on paljon yleisöä, niin olisihan se aika nastaa, jos joku sieltäkin vähän enemmän ehkä tartuttaisi tällaisiin asioihin, mutta toistaiseksi siellä lauletaan siitä, että kuinka ihana se joku toinen on, mutta ei se mitään. Siitä mäkin aika usein laula.
0: Niin, niitä voi vähän kombineerata, mutta olisiko tuossa nyt kyse kuitenkin siitä, että ollaan jotenkin sillai, vähän talutusnuorassa, sanotaan, että aija baija, elä ota nyt kantaa, koska sieltä saattaa lähteä sitten joku osa ihmisiä kuuntelijoista pois.
1: No tämähän se varmasti on se, niin kuin, mutta siinäkin on vähän niin kuin kyse siitä, että miten niitä asioita esittää. Että siinä on hiuksen hieno ero, rupeaksä, tai että tuleeko siitä jotenkin tosi poliittista tai niin kuin varsinkin, että onko sun tällä näkemyksellä joku poliittinen kanta vai muotoileksä asian niin, että vaikka vaan, että ei toi nyt ole kiva, että lapsia vaikka kuolee jossain, että se on vaan sellainen mun mielestä sellainen yleinen hyvä ja tätä tuli mietettyä itsekin, kun on sanottanut tällaisia biisejä, mutta niin.
0: Just meinasin kysyä että jos sulla on joku melodia päässä ja sitten sä mietit, että hei, tämä nyt olisi tuommoinen, tavallaan rakkaudella mennään hienosti eteenpäin, mutta jos tähän laittaa jotain yhteiskunnallista sanomaa, niin yhtäkkiä se jää vähän niin kuin periferiaan ihmistä ei osaa omaksua sitä.
1: Joo, kyllä se on vähän sitten sellainen valintakysymys, että vähän myös, että miten sen tekee, mutta jos sä sanotat jonkun biisin noin, niin se on hyvin todennäköisesti sellainen tilanne, että siitä ei välttämättä nyt mitään radiohittiä vaikka silloin tuu. Mutta mielenkiintoista on se, että niin kuin vaikka tämä Linnunradan päässä, niin puhutaan näistä striimiasioista. Se ei ollut sinkkubiisi ja siinä on tuollainen aika niin kuin avaruudellinen teema ja tuollainen sanoma, mutta sitä on silti kuunneltu tosi paljon ja esimerkiksi toi biisi päätyi niin kuin viime kesänä. Me oltiin tietyissä tapahtumissa, jotka oli vähän sellaisia niin kuin konsepteja, niin ne otti sen biisin sinne niin kuin sellaiseksi, niin kuin, että ne mainosti sitä tapahtuma. Esimerkiksi oli se Malmin tapahtumakesä, niin niillä oli se kappale siinä niinku niiden promossa mukana. Et se oli jotenkin hauskaa, että hei, tällainenkin biisi voi niinku päätyä niinku isosti esille.
0: Niin, sulla yllätyksiä. Sulla on siis paljon näitä, että olette tehnyt, sä oot tosiaan, niin kuin puhuttiin tuossa, aika tuottelias, ja et pelkää tehdä myöskään tämmöisiä konseptialbumeja, ja nekin on ollut vähän sillä, että niitä ihmiset vähän muusikot karsastaa tehdä. Kuinka ja miksi näin?
1: No kai siinä on sitten se, että kun sä valitset yhden kulman, ja jos ei se miellytäkään ihan sitten sitä yleisöä, niin sitten se voi olla vähän silleen, että sillä kokonaisuudella on sitten vähän niin kuin tietty kohtalo, että sillä on se tietty polku sen jälkeen, että näin, että totta kai se on helpompaa tehdä vaan sellainen NS Greatest Hits -henkinen albumi, missä on vaan niin kuin vaan hyviä biisejä ja ei liikaa ehkä silleen lukitse mitään hommaa. Toki niin kuin joku soundimaailma nyt voi olla samanlainen, mutta onhan siinä riskejä aika paljon.
0: Oletko sinä semmoinen esteetikko, kun katsotaan näitä konseptilevyjä tai sun levyjä, niin levyn kannet, kaikki tämmöiset, niin nehän huokuu tavallaan se, miten tärkeästi sä haluat, sieltä saa jo vähän käsitystä, että mitä se levy sisältää, minkälaisia soundeja siltä löytyy.
1: No en mä siitä tiedä, ne on vähän sellaisia väripläjäytyksiä, jos lähinnä on minä niissä kansissa.
0: Niin, mutta nehän on siis tavallaan niin, huokuu sitä määrättyä aikakautta.
1: Niin, no se on totta, joo, että kyllä se niinku... Se on tosi tärkeää. Mä tykkään siitä, niin kuin mun olohuone näyttää samalta ja mun työhuone näyttää samalta ja mun soittimet näyttää samalta ja aika paljon vaatteetkin. Et kyllä se on aika sellainen joka suunnasta tapahtuva juttu, että mä vaan dikkaan, miltä se tuntuu ja näyttää ja kaikki se kulttuuri ja musa ja leffat.
0: Nyt tulee kyllä tosi space-kysymys, juolahti vaan mieleen tässä, mutta niitähän ei ole tässä haastattelussa vielä ollut. Sä teet ton tyyppistä musea, tommosia soundeja ja noita biisiä, niin ei voi sanoa, että sä oot väärällä aikakaudella elät, mutta miten sä luulet, että miten paljon sulla on hyötyä tänä päivänä, kun ei tarvinnut elää sillä aikakaudella, niin katsoa niitä kokonaisuuksia, mitä siellä silloin tapahtui ja hyödyntää kaikkea tätä tänä päivänä versus jos olisit ollut siellä aktiivisena.
1: Niin onhan se paljon vaikeampaa, että ihan vaikka vaan joku äänitystilanne, että kuinka paljon helpompaa se on nykyään niin kuin tehdä juttuja. Että mulla on niinku koko musiikin historia taustalla, mistä voi lainailla asioita ja kuunnella niitä ja kuinka helppoa myös joku niinku äänitteiden kuuntelu nykyään on. Että kyllä se on niinku niin hienoa pioneeriaikaa ollut silloin.
0: Ja siihen aikaan nimenomaan ei sitä musiikkia ollut. Ja sitten jos mennään vähän aikaisempaan, niin ne oli vaan radiokanava ja siellä oli Pop eilen tänään.
1: No just näin.
0: Kerran viikossa suurin piirtein kuunneltiin jotain juttuja. Mutta jos ajatellaan nyt kuitenkin vielä vähän taustoja, suomalainen iskelmä, sielläkin sä oot käynyt versioimassa tai oot käynyt, jos ajatellaan vaikka jotain Seija Simolan Kun aika on ja tollain italialainen biisi. Miten te ilmeisesti dikkaatte näitä helmiä hyvinkin
1: joo,
0: paljon?
1: Kyllä se niin kuin oli sellainen juttu, että musta tuntuu, että se oli mulla sellainen niin kuin kesähomma aina, että niinku juhannus lähestyi, niin rupesi aina kuuntelemaan noita juttuja. Ja sitten siitä, se vähän jotenkin jäi jumiin sellaiseen ajatukseen jo tosi kauan sitten, että olisipa hauskaa joskus tehdä tällainen levy, missä vaan niin kuin ei pyri tekemään mitään uusiksi, että olisi vaan kiva sijoittaa tänne uudet laulajat ja tehdä ihan samalla tavalla tämä. Ja se oli sellainen viihdekokonaisuus, mutta kyllä pakko sanoa, että niin kuin puhuin tästä iskelmäsanasta ja sitä statuksesta, että mitä se tarkoittaa tietyille ihmisille. Joillekin se on tosi kaunis ja cool asia, joillekin se voi olla vähän sellainen likainen, hölmö, junttimainen asia. Ja sitten kun joillekin on tosi vaikeaa tehdä se niin kuin asettelu siihen, että mitä mielikuvia se herättää ja niin kuin musta tuntuu, että toi iskelmä on aiheuttanut vähän myös haasteita. Tietyissä suhteissa, niin kuin tiettyihin vaikka johonkin tapahtumiin, buukkauksiin tai tällaiseen, niin mulla on tullut nyt vähän sellainen vastaantaistelu. Ja mä oon tosi ylpeä siitä levystä, minkä mä tein, ja se on makea levy, mutta ei me olla niin kuin hirveästi siihen livenä niin kuin edes tartuttu. Et välillä yllätysiskuja tehty. Nyt juhannuksena tehdään.
3: Kyllä.
1: Keikoilla. vieraiden kerran vielä kaiken lisäksi.
0: No niin, mutta siis ajatellaan tätä aikaa, niin silloin kun mä asun Suomessa, niin näiden genrien nämä rajat oli niin kuin todella tarkkaan vedettyä. Jos sä olit punkkari tai sitten sä olit jotain synttäri tai sitten sä olit mitä tahansa. Iskelmäkin sisällä oli jotain, sä oot tangomies tai humppamies tai tollain, niin eikös nämä rajat kuitenkin nyt 2026, vaikka sä sanot, että iskelmällä on määrätty klangi, niin olisiko ne kuitenkin ne pikkusen...
1: Joo, no kyllä toikin on totta, että se, puhutaan sellaisesta hybridihommasta, että kuinka sekoitellaan erilaisia juttuja. Ihan vaikka esimerkkinä joku Litku Klemetti, joka on vähän samasta maailmasta kuin minä, niin hän on rokkari, mutta sitten siellä on niin kuin tuota iskelmäasiaa ja sitten siellä on jopa jotain proke-asiaa ja tällaista. Mutta se on vähän ehkä myös se sitten, että kun lähtee sellainen isompi pallo pyörimään jonkun bändin tai artistin kohdalla, niin miten se määräytyy, se, että miten jengi sen näkee. Mutta se on niin pienestä kiinni välillä myös, että edelleen niin kuin voi olla keikkoja tai tilaisuuksia tai hetkiä, että joku tulee sanoa, että en mä tajunnut, että sä teet tällaista. Että se on niin jännää, mutta toisaalta se on ihan niin kuin myös mun omaa vikaa, koska mä oon tehnyt niin paljon erilaisia asioita, niin se riippuu sitten, että missä kohtaa on tullut mukaan matkaan, niin sen kautta voi piirtyä sillä X-kuuntelijalla sellainen tietynlainen fiilis siitä musasta, ja sitten mä teenkin yhtäkkiä jotain ihan muuta.
0: Mutta periaatteessa tuossa, kun ajattelin nimenomaan, niin ennenhän oli kurvit paljon laajempia, sanotaan, että bändit teki hyvinkin erilaisia biisejä, erilaisia juttuja, erilaisia levyjä. Eli tavallaan sä jatkat sillä perinteisellä linjalla, josta jossain vaiheessa sitten suuri osa käynti pois, ja se on varmaan kanssa tämmöinen bisneshomma.
1: Joo, siis musta tuntuu, että kasarilla alkoi toi tollainen, että kaikki ruvettiin rajaamaan enemmän. Se sellainen, että yhdellä levyllä saattoi olla erilaisia genrejä, vaikka joku Queenin ekat levyt, tai miksei ihan joku Beatlesin Abbey Road, hyviä niin kuin esimerkkejä aiheesta. Niin mun mielestä sellainen, se sellainen vähän niin kuin harkitumpi markkinointijuttu ja sille, että tämä nyt edustaa tätä tiettyä kulmaa, niin jotenkin mun mielestä niin kuin 80-luvulta eteenpäin se rupesi yleistymään ja suoraan sanottuna mun mielestä se on vähän tylsää, pahimmillaan tosi tylsää, että tehdään levy, jossa on sama biisi 10 kertaa vähän erilaisella sävelmällä.
0: Ja aika lailla samoja ihmisiä siellä takana.
1: Niin, kyllä.
0: Siitähän se ammentaa tietysti toi homma. Hei, tosiaan Michael Blö on studiossa bändin kanssa Ruotsissa käymässä. Tällä kohtaa nyt, kun puhuit tuossa, että pitäisi saada vähän niin kuin kiinni, että mitä sä oikein puuhailet, niin laitetaan tämä toinen, laitetaan lempi leimahtamaan, minkälainen kappale tässä tulee. Hei, otetaan taas bändikierros, mitä siellä sanoo muuten, ennen kuin lasketaan säveltäjä ääneen. Sanoppa sinä, Otto, kitara. Mies laulija, että minkälainen biisi on? Minkälainen oli vetää äsken?
3: Joo, no siis toi nyt on semmoinen niin kuin, yksi mun suosikkibiisi aina niin kuin vetää. Musta siinä on semmoista jotain, kun se on hidas biisi, niin siinä on joku semmoinen selittämätön vaaran tuntu ja energia. Nautin siitä kyllä aina. Mm.
0: Ja bassomies stemmat.
4: Kyllä. Kyllä.
1: Taustalla olen
4: samaa menikos. Mieltä Oton kanssa. Tässä nyt ei ollut siitä, mutta tuossa on biisissä on semmoinen kans hyvin päröittävä torvi messissä, niin toi on yleensä silloin, kun päästään niin koko bändin voimalla soittaa livenä, niin toi on monesti semmoinen, joka voi saada pienet uploadit jo niin kuin introssa, mikä on joskus ollut ihan hauska juttu.
1: Kyllä.
0: Jännä introssa, entäs sitten kun biisi on loppu?
4: Silloin buuataan.
0: Okei. Okay.
4: No ei buuata. Ainakaan ei. Toistaiseksi
1: henkilöä. Kyllä tulee se lätkä peli huutoja aika kovaa aina siinä.
0: Hyvä!
1: Joo.

0: All right. Good enough.
1: Siinä ei lemmen liekki leimahtaa. No niin, tässä oli lempi, joka leimahti. Aika lähellä niin kuin samoja tuommoisia klassisia iskelmälyrikkateemoja.
0: Joo, ei mä aina vitsailinkin keikalla, kun lähdetään esittämään tätä, että nyt soitamme herkän ballaadin rakkaudesta. Jotenkin just mun mielestä hauska se ajatus siinä, toi lempi leimahtaa, niin toi tollanen, tulee vähän sellainen lapsellinen fiilis ja just sellainen niin kuin vähän imelä, pehmeä joo. fiilis. Ja siis se on hauska se vastakkainasettelu, koska sit se on aika rankka toi biisi itessään.
2: Tää biisi siis tuli ennen kuin mä liityin tähän orkesteriin niin ulos. Ja mä niin kuin välttelin sen kuuntelemista niin kuin tosi pitkään, koska musta vaan se nimi kuulosti niin hirveältä, että ei. Mutta sit kun mä ekan kerran sit sen kuulin, kun se varmaan piti niin kuin treenata johonkin, että okei, nyt tämä biisi vedetään sitten keikalla. Ja sitten tuli semmoinen niinku ihan, niinku, tuli ihan niinku petetty olo suorastaan, että tämä oli mitä ihmettä.
1: Niin, niin pitää vaan rohkeasti tarttua asioihin.
2: Nimenomaan, se oli niinku just näin.
1: Joo. Niin, lemmelikki leimahtaa. Tuosta tietysti jolahtaa mieleen, kun säkin oot, Mike Blur nyt ollut vähän siellä sun täällä ja tavallaan kaikennäköistä musaa voi aistia, että sä oot tehnyt, niin milloin tehdään sitten tämmöinen tanssiorkesterilevy, missä on humpat, valssit, tangot ja jenkat? God.
0: Ehkä sitten haudan takaa vaikka, se voisi olla hyvä.
1: Okei, okay. Ei ole vielä näköpiirissä.
0: Ei ole toistaiseksi. Kyllä välillä on ollut hauska sellainen ajatus, että pitäisikö tehdä volume 2 kesäyön romanssi, mutta Ei nyt toistaiseksi, että varmaan mä luulen, että vähän rockimpaa suuntaa tulossa seuraavaksi. Aika samalla meiningillä jatkuu kyllä, niin kuin, jatkumo on aika selkeä, mutta ehkä vähän vaaraa enemmän, koska tämä uusin levy, mikä nyt ilmestyi helmikuussa, on tavallaan aika tollainen kiltin kaunis, niin vähän jotain muuta.
1: Kesä mennään, kesä 2026, tätä ei ole peruttu, pitkä kuuma kesä. Toivottavasti, vaikka voi tietysti välillä lähettää vähän vettäkin, se kuuluu asiaan. Minkälainen tämä kesä nyt on? Millä se näyttää teidän päinin osalta? Keikka Tukholmassa maailmankiertue, sitten takaisin tuonne Suomen puolelle. Ja mitä on kiikarissa muuten kuin biisintekoja, joita keikkoja?
0: No joo, tosiaan levyn äänittely jatkuu, mutta meillä on ihan kivoja. Ei ole mitenkään super paljon keikkoja, mutta on hyviä keikkoja. Et varmaan ehkä yksi isoimpia on mennään Tampereen festivaalille soittaa ja sitten juhannuksena ollaan kahdella sellaisella tosi mielenkiintoisella minifestivaalilla soittamassa Tanssi tai kuole -niminen tapahtuma esimerkiksi tuossa niinku 20. päivä, missä on eri kokoonpanoja. Siellä on monella niinku joku sellainen teema ja no, meidän teema on oma musa. Järjestäjän mukaan mulle ei tarvinnut olla teemaa, koska mä teen niinku sen tyylistä musiikkia muutenkin. Mutta joo, kyllä siellä kaikenlaista mukavaa reissua luvassa kuitenkin. Kiitos. Noniin. Samoin sinne.
3: Kiitos.
1: Tällaiset tarinat siis vajaa viikko sitten täällä Tukholmassa. Nyt on aika ruveta kiittelemään seurastasi tällä kertaa ja huomenna tietysti Jussin aattona Sveriges Radio Finska aloittaa lähetyksensä jo kello 6 aamulla. Eli ei muuta kuin silloin messiin vaan. Varusen Ismo sanoo nyt, että moro moro ja moi!

0: Ja tack Jakob Antti där i P4 Norrbotten och kiitos kan Sveriges Radio Finskan iltapäivä. Varmt välkommen till Finnmixen sån här torsdag eftersom det är ju midsommarafton imorgon. Och här i Pajala studio så står jag, Rasmus Rova, och där på andra sidan bordet så är min sidekick Kerstin Svala. Hej så Kerstin.
1: Hejsan, hejsan.
0: Jaha, Johannu saatto huomenna. Onko sulla plania siihen?
1: No jonkunlaisia plania ainakin. Ollaan perheen kanssa. Niin se pruukattaa.
0: Joo, meillekin tulee vissiin, no ainakin noita serkkuja, vaikka kuinka paljon se pruukaa ollut.
1: Mutta se on mukava, kun saa olla semmoinen familjehökti tulee vähän sen.
0: Joo, jäiemän. Ja tänä päivänä niin meillä on kans pitempi Finmix, että se loppuu vasta 7:00. Alltså klockan 7:00 sluttavi Finmix idag först, så det finns ju gott om tid att ringa hit också. Och framföra hälsningarna direkt. Slussia hoitaa Kyytryn Filppa ja hänelle voi soittaa numero 0920275399, alltså 0420275399, så är Kyytryn redo och svarar i Luleå idag faktiskt, vart också tekniken Sven Nordström är idag. Mutta mitä sanot, niin on, sieltä
1: otat
0: mailata.
1: Joo, mä koin mailata. Ja mä en saa, että unohtit sen.
0: Se on hyvä, Kerstin. Saataks vettää adressi?
1: Joo, mailakaa finmix@sverigesradio.se. Saatatta mailata finmix@sverigesradio.se.
0: Hyvä, passata päälle näitä juhannusterveisiä.
1: Just. Kanssa.
0: Mutta mitä sanot, jos alamaa lukee näitä terveisiä, mitä on tullut?
1: No alamaa vain. Alaanko minä sitten tästä? No joo, minä alan tästä. No ensi viikolla 23. päivä kesäkuuta on monta syytä fiirata, koska sinä päivänä ikinuori mies nimeltä Ulle Aitanpää täyttää 90 vuotta. Ulle on lähtöisin Kainuasjärvestä, missä hän vieläkin pyörittää sahaa. Tämän lisäksi hän huolehtii perheestä, keittää lihakeittoa lapsen lapsille ja kerkeää myös soittaa trombonia, kitaraa ja kontrapaasia hänen jillestyykassa. Villimies. Ulle on aina yhtä positiivinen ja nyt kun juhannus lähestyy, niin on aika fiirata hänen syntymäpäivää. Näemme pellossa ja terveiset tuli Lanton suvulta.
0: Mulla tuli